umsakazi olalela ukhosi FM ukhosi olumaphiko phiko uzwa ke unjoko hamsana ke no limit umfokanala lapha yabathi uyisela sivala ke zona lezi zingoma ezine ebezicelwe ke insizwa unqamo umfokambatha ngiyasho nje la kwesi live nabo lapha esiku TikTok at zamamseleku 7 ukuthi ha